Tako da je i lagano je i teško je. S jedne strane mi živimo u svijetu ne malog broja tekstova koji su zanimljivi, koji su važni, koji su kvalitetni i skoro da biste za mnogim od njih posegnuli, a opet s druge strane, dakle, formirate jedan prostor koji mora imati neku svoju unutarnju logiku.